0: Радіо Муз ФМ. Радіо Муз ФМ.
1: This is Muz FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Publicitate.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
4: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărătură LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-3D5.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
10: Vara asta ai zero chef de lucru?
11: Avem noi soluția!
10: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
11: Stai că mai este ceva.
10: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
13: Atunci

rog, dacă ne ascultați la volanul mașinii dumneavoastră, dar și pe online, salutare tuturor, muzfm.media. Apropo, eu de vreo 2 săptămâni nu v-am întrebat cum sunteți, ce mai nou pe la voi. Că eu am dat doar cu constatările, că se întâmpla multe în jur și trebuia să constat niște lucruri. Și iată, da, un piculeț nesimțită. Să întreb cum vă simțiți, iată am ajuns în această vineri. Mie, apropo, îmi spune Anca, dacă nu ne cunoaștem, dacă ne cunoaștem, știți bine că primul lucru care fac, salut și pe cei matinale ai noștri de pe canalul nostru de Telegram, Radio

weekend o să avem timp și de odihnă și de curățenie prin casă, da? Important să facem curățenie și în creier. Și aici, de exemplu, ascultătorul, ascultătoarea noastră, nu știu cum îi spune, să fiu scuzată. Bună dimineața, bateria mea deja de ieri descărcată, somn vreau. Ei, dar cine te aude acum? Vorba aceea. Lilian ne scrie, bună dimineața, domniță de la microfonul roz, azi cu familia mergem la odihnă. Relaxare plăcută vouă, familia voastră. Interesantă e această dimineață, pentru că întotdeauna am eu ceva cu roșu în calendar. Și azi, vineri, 3 iulie, vorbim despre o sărbătoare cu un nume tare curios. Mie mi-a strânit curiozitatea. Dar, iată aici cineva mi-a mai scris un mesaj pe canalul nostru de Telegram. Apropo, cum dați de noi? Pur și simplu deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muzafem și voilà, puteți lăsa mesaje, comentarii, ce vă poftește inima. Și să mă întorc la sărbătoare cu roșu în calendar. Astăzi este Ziua Internațională a aruncării unei pietre. Și deși când noi auzim asta, deci această denumire, această sărbătoare duce cu gândul la parabola aceea biblică, cu cine este fără de păcat să arunce primul piatra. Dar de fapt sărbătoarea de astăzi este total

poți să o faci. Și gestul ăsta a avut un impact atât de mare încât a dat naștere mișcării globale care se numea World Rocks. Și astăzi, iată, pe 3 iulie, mii de oameni din toată lumea pictează cuvinte pline de speranță, armonie, bunătate, pietriciele și le lasă la vedere prin orașe pentru ca să le ridice moralul celor care au nevoie. Așa că haideți astăzi, în această zi, să mai schimbăm sensul acestei sărbători, da? În loc de vreun reproș care urmează să-l spuneți sau gânduri grele. Iată, astăzi haideți să aruncăm doar cu vorbe bune, cu zâmbete, cu multă susținere. Iată, așa cum o pietricică aruncată în apă, știți cum creează valuri de acelea care tot se lărgesc și se lărgesc. La fel, iată, un compliment sincer și sau un simplu gest amabil pe care puteți să-l oferiți unui coleg la lucru sau unui șofer în traficul din Chișinău. Iată, sper eu că se va multiplica, da, și va face lumea din jurul nostru să fie mai bună. Pentru că când alegem noi să împărțim bucurie, optimism și rupem așa o bucățică din sufletul nostru, păi universul are grijă să întoarcă toată această bunătate sub altă formă, da, sub

0: програма Радіо МСФМ. Sau să scrieți vreun bilițel de asta haios pentru un coleg sau o colegă la lucru. Să-i ridicați dispoziția. Iată, contezi și faci o treabă bună, o să fie cel mai frumos compliment pentru ei. Este 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate deja să înceapă. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și ca să vă creez eu dispoziție, vine o melodie lansată în 96 a unei trupe germane. Este una dintre piesele care au definit verile anilor 90. Are acolo și mai dansant Eurodance și un reggae și niște influențe. Vreți în Caraibe? Vă duc în Caraibe la început de oră. Această melodie a cucerit rapid topurile din întreaga lume și continuă să fie sinonimă cu vacanța, soare și bună dispoziție. Apropo, are și... Are acolo, de fapt, titlul și refrenul este o expresie acolo care nu are o semnificație, dar a fost aleasă pentru că suna tare vesel, tare memorabil și se potrivea perfect cu atmosfera relaxată și estivală a acestei melodii. Mr. President, cu

bună, dar eu trebuie să vă transmit niște mesaje de la ea. Această zi lunară este a 18-a și servește drept o lecție pentru noi, oamenii. Deci evenimentele care se petrec astăzi, asemenea unei oglinzi. Deci îi oferă omului posibilitatea de a-și evolua viața cu luciditate și de a conștientiza ce anume trebuie de schimbat în ea. Și astăzi oamenii sunt înclinați să spună adevărul în față. Dacă sunteți criticați, dacă cineva își exprimă nemulțumirea față de voi, iată, acesta este un motiv de reflecție. În schimb, cuvintele de laudă sau de apreciere adresate vouă, cel mai probabil nu vor fi simple flateri. Dacă aveți posibilitatea, este mai bine să vă luați o zi liberă. Dacă aveți posibilitatea, sunt unii care pleacă la odihnă sau deja sunt la odihnă. În general, ziua este mai degrabă pasivă decât activă, deci acest lucru nu înseamnă că este strict interzis să munciți sau să vă ocupați de treburile voastre. Da, doar că astăzi este mai important să contemplați ceea ce se întâmplă

așa celor din jur și nu prea-mi place mie să citesc statisticile poliției în zi de luni. Hai, aveți grijă cum începeți voi această vineri. Cum începe vineri așa și termini weekendul, vorba aceea. Ce ține de muncă, se recomandă să mai amânați treburile importante, negocierile, procesele judiciare și tranzacțiile imobiliare. De asemenea, este mai bine să nu vă apucați de proiecte noi azi, dar ziua este în schimb favorabilă pentru creativitate și cercetare științifică. Cercetați, cercetați! Ce ține de relații, dragoste, fiți cumpătați și reținuți, deoarece astăzi sunt posibile certuri cu colegii și cu cei dragi. De asemenea, nu se recomandă încheierea căsătoriilor. De asta nu zic eu, asta zice luna. Și apropo de vise, visele din această noapte se îndeplinesc, însă nu foarte repede. Acestea pot fi legate de sănătate. De regulă, astfel de vise îi sugerează omului calea prin care se poate elibera de o boală. Prin ce sunteți acolo bolnăvicioși? Sper eu că nu cu dispoziție rea. O să revină, au mai venit câteva mesaje pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Apropo, puteți lăsa, puteți, nu trebuie bani, nu vă cer bani mită. Doar pur și simplu dați la căutare pe aplicație Radio Muz FM și voilà, vă aștept acolo. În comentarii sau mesaje directe puteți la fel să ne lăsați. Vine în continuare Grand Error și The Motans.

Anca, noi cu Bebe am rămas ieri la odihnă, cum s-ar spune, dar am obosit ambii pentru minim o săptămână înainte, dar azi acasă încercăm să revenim. O zi ușoară și weekend frumos. Asta vă dorește Mihaela. Mihaela, și vouă relaxare plăcută, ție relaxare plăcută, tuturor celor care sunt în apropierea ta. Și, clar, lucru, mult somn vă doresc. Știu ce înseamnă asta. Bun, și hai să o dăm cu superstițiile, pentru că v-am deprins, frumoșel. Bun, când o să obosesc sau alții o să obosească să o dea cu superstițiile, că așa, parcă avem un creier la mai mulți, dar astăzi se socoate

calendarul popular, fiecare zi, iată, și are propria semnificație. Și data de 3 iulie este un exemplu în acest sens. Deci în anul 2026, această zi pică, iată, într-o zi de vineri, ceea ce îi dă o importanță deosebită. Deci vineri a fost considerată dintotdeauna o zi a schimbărilor, care cere o atenție sporită și prudență. Ce nu este bine să facem astăzi? În primul rând, este bine să stăm cât mai departe de oglinzi, deci să spargem o oglindă pe 3 iulie ar reprezenta o neplăcere mult mai mare decât într-o zi obișnuită. Dacă superstiția generală zice că acest lucru aduce 7 ani de ghinion, credințele poloneze, iată, știți ce zic, și cele maghiare, promit mult mai multe probleme, așa că, vă rog frumos, lăsați oglinzile în pace. Nu trebuie să începeți proiecte sau treburi noi, deoarece ziua de vineri era considerată prin ea însă și o zi schimbătoare și data de 3 iulie te accentua și mai mult această instabilitate, deci țăranii preferau să ducă la bun sfârșit ceea ce începuseră deja în loc să se apuce de ceva nou. În caz contrar, noul început nu ar fi avut sorți de izbândă. De asemenea, nu era bine să trântim ușa cu zgomot, da? Cei care ies pasagerii din mașini. Conform unei superstiții poloneze, prin acest gest, armonia familială era pur și simplu alungată din casă, după care membrii familiei aveau să se certe mult timp din motive banale, da? De exemplu, trântitul ușilor. Maghiarii se fereau în această zi să ducă gunoiul după apusul soarelui, crezând că odată cu acesta ies din casă pace și liniștea. Dar fetelor li se recomandă să amâne purtarea hainelor noi. Deci o superstiție românească zice așa, că un lucru nou îmbrăcat pe 3 iulie este capabil să îndepărteze pețitorii, da? Dar voi nu vreți să rămâneți fără de pețit. Și cu siguranță nu era momentul să vă certați cu persoana iubită, pentru că neînțelegerile apărute pe 3 iulie se puteau prelungi săptămâni întregi. Ce este cel mai bine de făcut într-o zi de 3 iulie? Iată, mult mai norocos este astăzi tot ce ține de unitate, reconciliere. Deci germanii, iată, profitau de această zi pentru ca să se împace cu vechii prieteni cu care nu mai vorbiseră de mult și crezând că pe 3 iulie împăcarea se realizează mult mai ușor decât în orice altă zi din an. Negustorii italieni pecetluiau cu drag înțelegerile printr-o strângere de mână. Astăzi, dacă strângeți de mână, astăzi sunteți un pic de italieni. De fapt, ei erau convinși că acordurile încheiate pe 3 iulie, iată, cu strângere de mână, se vor dovedi a fi deosebit de durabile și de lungă durată. În schimb, nu era bine să dormiți până târziu, așa că bună dimineața matinalilor! O superstiție poloneză zice așa că cel care doarme în dimineața zilei de 3 iulie își va dormi și o parte din propriul noroc. Cei care doreau să atragă belșugul erau sfătuiți să asculte păsările. Da, ești afară, ascultați păsările. Dacă o persoană abia trezită auzea cântecul unei păsări la fereastră înainte ca să se apuce să scoată vreun cuvânt, atunci norocul însoțea pe mult timp. Dar dacă mă întrebați cele mai interesante superstiții, așa mai, nu cât de ochiate, dar care mi-au stârnit mie zâmbetul. Iată, o superstiție franceză zice așa că dacă pe 3 iulie un băiat și o fată întind mâna în același timp spre același obiect și atingerea lor se intersectează din greșeală, aceasta este considerat un semn sigur de nuntă apropiată. Așa că vedeți voi cu cine vă atingeți prin trulebuze. Sau atunci când luați cafeluța, da, da. Germania acorda o voie importanță deosebită unei flori dăruite fără niciun cuvânt. Se credea că un astfel de gest vorbește despre sentimente mai sincer decât orice mărturisire. Ați înțeles voi ce trebuie să faceți băieți și fete astăzi, da? Iar floarea primită nu trebuia aruncată până nu se ofilea de la sine. Și dacă astăzi vă mănâncă în palme, mâncărimea din palme are și ea o interpretare curioasă astăzi. Dacă fără motiv, iată, vă mănâncă palma stângă, este semn de câștig mare și rapid.

din trafic. Și de unde vreți să începeți? De unde, de unde? Unde e iubirea mea cea mare sau unde, cum se cântă băieții din acord? Bun, hai să vedem, o să începem.

Dacia, acolo se întinde o coloană lungă de mașini. La fel pe Bulevardul Dacia, chiar la intrarea în oraș, iată, la intersecție cu Grădina Botanică, cu Valea Crucii, e circulația așa, destul de, traficul destul de intens pe acest segment de drum. La fel se intensifică traficul și pe Burebista spre Bulevardul Dacia. În această clipă, pe Bulevardul Dacia, la virare spre Decebal, la fel șoferii sper eu că înaintează cu răbdare, pentru că cu răbdarea treci și Botanica și gara feroviară dinspre ceva. Așa, la fel se atestă un flux sporit de mașini și pe Nicolae Zilinski la intersecție cu Sarmizegetusa, acolo la semafor. La fel se atestă un flux sporit de mașini și pe șoseaua Muncești, începând cu

bine, da, haideți să vedem ce se face la Ciocana, că mă uit, ea o aglomerată în această oră, 8 și 34 de minute Ciocana, uzinelor, la fel dinspre Lunca Bâcului, la cercul ăla cu sens giratoriu, se circulă destul de anevoios, ba chiar mai mult pot să vă zic dinspre Voluntarilor, spre uzinelor, la fel e traficul foarte intens. Sper eu să nu fie în formare ambuteiajul, prudență la drum, maximă atenție. La fel la intrarea în oraș, doar că pe strada Vadului Vod, intersecție cu Nicolae Emilescu Spătaru, e iarăși aglomerație pe acest segment de drum, ca în fiecare dimineață.

Oleveanu spre Cercu Cusești, giratorul spre Alecu Rusom. Traficul se intensifică la intrarea în oraș. Calea Orheiului e intersecție cu Studenților, la fel e traficul intens pe acest segment de drum, acolo un piculeț. Șoferii înaintează mai lent. Mai aproape, iată, Bulevardul Moscovei e spre Cercu Cusești, giratorul de la Bogdan Voievod, care duce și spre strada Kiev. E un pic aglomerat în această oră, dar se circulă destul de moderat. Dinspre

Naționale, la fel, traficul se intensifică în acest minut. Strada Doina spre ieșire la cercul de la calea Orhiului, la fel, e acolo, se creează o coloană, traficul este intens. La fel e traficul îngreunat și pe Albișoara, iată, sub pod care duce dinspre Grigore Vieru. La fel s-a intensificat traficul pe Albișoara și tocmai până la Pușkin se stă într-o coloană. Așa, stăm cu minței într-o coloană. La fel pe Alexandru Pușkin se circula nevoios, chiar începând de la intersecție cu 31 august. Se întinde o coloană foarte și foarte lungă de mașini, tocmai până la Constantin Tănase. Acolo la semafor s-a oprit coloana, dar sper eu că din coloană o să devină traficul așa mai moderat un piculeț. La fel se atestă flux îngreunat și pe Ismail, începând, iată, de la Calea Moșilor. Apropo, pe Calea Moșilor, pe ambele sensuri de direcție se circulă destul de anevoios. Acolo toți cu minței, vă rog frumos, vă aduceți aminte de semnalizatoarele voastre. Da, Vadălăvodă intersecție cu Tudor Vladimirescu, chiar se atestă un flux îngreunat de mașini la cercul de la Tutun CTC acolo, dar din câte am înțeles sau a fost accident sau e încă la moment. La fel se atestă flux îngreunat și pe bulevardul Iurie Gagarin în această clipă, iată, este în formare ambuteiajul. La fel

drum se creează coloane, dar nu e în formarea ambuteiajul, ceea ce mă bucură. Dar nu este îmbucurător faptul că și la Institutul Oncologic, acolo pe ambele sensuri de direcție, pe Testimițeanu, se circulă anevoios la 8:37 de minute. Deci probabil și parcări mai căutați și probabil mai acolo treceri de pietone. Aveți, vă rog frumos, grijă, prudență maximă. La fel se atestă flux îngreunat și dinspre Gheorghe Asachi, iată, dinspre Lomonosov și dinspre Gheorghe Asachi spre Lomonosov, iată, porțiunea aia de drum de la Academie de Poliție este încărcată în acest moment. Dacă mă uit atent pe șoseaua Hâncești, iată, dinspre Pod, la virare spre Miorița, se intensifică acolo traficul și devine traficul moderat, e destul de intens. Așa, hai să revenim în centru. Bulevardul Ștefan cel Mare, tronsonul cuprins între străzile Eminescu și până la Ismail, s-a creat o coloană lungă de mașini. La fel la virare, dinspre Ciuflea spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, se atestă flux îngreunat de mașini. Așa, mergem un piculeț la Buicani să vedem cum se circulă, dar înainte de toate vă zic că pe Mihai Viteazu, începând, iată, cu strada Columna și până la Bulevardul Decebal, acolo voi stați frumușel într-o coloană. La fel e traficul intens și pe Mitropolit Dosoftei la ieșire spre Mihai Viteazu. Hai să mergem, dacă am zis că mergem la Buicani, să mergem la Buicani.

s-a întins o coloană lungă de mașini tocmai de la strada Ion Luca Caragiale. Așa, hai să mai vedem cum, pe unde are voios și Durlești, Tudor Vladimirescu, toți vor să ajungă pe Vasile Lupu și se intensifică traficul, dar să știți că, iată, la Constituție cu intersecție cu Vasile Lupu, acolo s-a creat o coloană de mașini. La fel, traficul e intens pe Visarion Belinski, pe Eugen Coca, la virare spre Vasile Lupu, acolo se intensifică la fel traficul. Și cam asta e, pot să vă zic că și pe 31 august dinspre Alexei Ciusev, iată, s-a creat acolo o coloană lungă de mașini la spitalul de urgență. Așa, și parcă asta e, se mai e, pe niște segmente de drum se mai stă

update pe Ion în Culeț spre Ismail. Se circulă anevoios, a creat o coloană lungă de mașini. Sper eu că nu e accident pe acolo. Deci, drum ușor, să ajungeți cu bine la destinație și nu uitați că cineva vă așteaptă acasă. Dar dacă voi asta uitați, nu uitați, vă rog frumos, că pe alții așteaptă cineva acasă. Cathy Rain, Maria Mirabela, continuăm playlistul nostru. Eu revin cu utilități pentru voi, dragilor, rămâneți pe Muzfm.

0: Astăzi, 3 iulie, vremea va avea un caracter instabil. Cerul va fi variabil. Izolat în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată. Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 19 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 22 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASEM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
3: ASEM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASEM Excav.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Этим летом совсем неохота работать.
9: У нас есть решение.
8: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
9: Стоп, это еще не все.
8: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
12: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

temporare, deci păstrați-vă calmul și evitați deciziile pripite, mai ales când e vorba de bani sau de mici neînțelegeri în relații. La cei din zodia Leu, începutul de zi poate părea un pic mai anevoios, dar situația se îmbunătățește treptat. Nu ezitați să cereți ajutorul celor în care aveți încredere, pentru că seara vă recompensează din plin cu vești minunate, cunoștințe noi sau chiar întâlniri romantice. Mergem la fecioare, care au parte de o zi extraordinar de favorabilă. Este momentul perfect pentru noi începuturi, planuri îndrăznețe, mai ales dacă ascultați sfaturile celor cu experiență, și se prevăd vești bune, posibile câștiguri financiare și armonie deplină în relație de cuplu. Pentru cei din zodia Balanță, dimineața poate aduce mici dificultăți în a găsi un numitor comun cu cei din jur, însă tensiunea se va disipa rapid. Dacă simțiți că energia scade, luați o scurtă pauză pentru reîncărcare, iar seara dedicați-o creativității sau unui studiu relaxant. La Scorpion, cuvântul de ordine este prudența, fiți extrem de atenți la promisiuni și la propunerile noi, fără să vă luați așa duși de val și să vă lăsați atrași în situații dubioase. Din fericire, după prânz, starea de spirit vă crește spectaculos, iar seara vine la pachet cu vești bune. Și hai cu săgetătorii, care sunt favoriții astrelor pe plan financiar și profesional. Aveți parte de propuneri de afaceri foarte interesante. Călătoriile de după amiază legate de familie vor fi un real succes, iar ieșirile cu prietenii vă vor încărca cu o stare de bine. Continuăm cu capricornii, pentru care astrele au un mesaj. Dacă ceva nu vă iese conform

zilei vă cere multă disciplină, atenție la detalii, totuși efortul merită pentru că mai târziu vin oferte super interesante și întâlniri plăcute. În plus, în dragoste e armonie totală, ideal pentru ca să vă faceți planuri de viitor. La berbeci, sfatul astrologic este să nu vă grăbiți cu deciziile mari sau cu noile angajamente. Calmul și

alte probabile sume de bani intrate în cont, achiziții cu noroc și întâlniri memorabile. Dar răbdarea o să vă aducă succes total și în viața personală. Și încheiem horoscopul cu Gemini, care trebuie să fie pregătit să muncească din greu, pentru că succesul rapid se lasă așteptat. Dar partea bună este că seara vă va găsi mult mai încrezători, cu o experiență valoroasă în buzunar și cu rivalii lăsați în urmă. Și ziua va aduce momente romantice superbe, iar diseară e numai bună de relaxare totală pentru reîncărcarea bateriilor. Asta vă doresc și hai, un piculeț de dispoziție. Ne ducem până în ocean și înapoi.

0: News on Radio News FM.
1: Republica Moldova face un pas spre accelerarea cooperării internaționale în anchetele privind criminalitatea informatică. Parlamentul a aprobat în prima lectură ratificarea celui de-al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Documentul va permite accesul mai rapid la probele electronice aflate în alte state, proceduri care în prezent pot dura între 6 luni și 2 ani. Protocolul stabilește mecanisme pentru schimbul de date, asistență în situații de urgență și constituirea echipelor comune de investigație. Proiectul urmează să fie examinat și în lectura a doua. Escrocheriile telefonice ar putea fi combătute prin reguli mai stricte pentru operatorii de comunicații și utilizatorii de cartele SIM preplătite. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care obligă furnizorii să detecteze și să blocheze apelurile suspecte, inclusiv pe cele venite din străinătate care afișează numere din Republica Moldova. Documentul prevede că noile cartele SIM preplătite vor putea fi activate doar pe baza unui act de identitate. Operatorii care nu respectă obligațiile riscă amenzi de până la 75.000 de lei. Proiectul va fi comasat înainte de lectura a doua cu o inițiativă similară elaborată de Ministerul Afacerilor Interne. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: O, da, avem motive să stăm de vorbă, că e ora voastră, ascultătorilor Radio Muzica FM, de la 9 la 10, de luni până vineri. Anca voastră, aici, la microfonul roz, are o temă. Și, știți, eu ieri am fost întrebată, dacă ai face

Pentru cei care sunt mai harnici, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, acolo e postată. Și vreau doar să vă întreb dacă cât de des voi puneți întrebări cuiva. Pentru că se zice așa, nu știu dacă în popor, dar țin minte un citat. Se zice că nu există întrebări greșite, doar răspunsuri surprinzătoare. Și vreau astăzi să o dăm iarăși cu imaginația. Avem o săptămână în care punem la treabă imaginația noastră. Și vreau să

prieteni, nu familiei, nu colegilor, dar tuturor oamenilor. Deci să fie întrebare de asta generală, dar una singură. Știți, de parcă ați fi security. Dar cel mai important, nimeni nu are dreptul să ocolească acest răspuns, da? Această întrebare și el să ocolească răspunsul. Deci toți ar răspunde sincer la întrebarea pe care vreți voi să-i oferiți. Iată ce ați întreba voi. Poate ceva care v-a făcut mereu să fiți curioși. Poate vreo întrebare care schimbă felul în care voi înțelegeți oamenii. Dar poate una care în sfârșit ar lămuri un mister al vieții al vostru, o întrebare existențialistă. Deci am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ați putea pune o întrebare întregii lumi și toată lumea ar fi obligată să răspundă sincer, ce ați întreba? Deci astăzi imaginația voastră. Poftim, microfonul numărul 1 i-a prins, microfonul numărul 2 tot, numărul 3, că suntem mulți. Chiar vreau să aflu sinceritatea voastră și totodată tupeu, poate și

Dar sincer, ce ați întreba voi? Dacă vă pare că, dar ce să scriu? De parcă altă lume nu există să scrie. Ba nu, chiar lăsați un minuțel din viața voastră. Eu vă răpesc un minut ca să intrați pe canalul nostru de Telegram, Radio Muză FM, așa, dacă dați la căutare. Da, în primul rând trebuie să deschideți aplicația Telegram, să o aveți instalată în telefoane, eu cred că o aveți instalată, și să scrieți la căutare acolo, la lupa aceea, Radio Muză FM. O să dați de noi, o să dați de tema mea și iată, vă poftesc să ne spuneți ce ați întrebat toată lumea asta. Din Republica Moldova, de pe planeta asta, nu neapărat soț, soție, prieten, copil, dar per general, să fie, iată, o întrebare. Știți, de parcă

0: Toată lumea ar fi obligată să răspundă sincer ce ați întreba voi. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.
1: Am o temă!

0: Следите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Время шина бунаши бенефичи по масура. Вара старечи ультра ол инклюзив кучи по автопункмеде. Песте 500 de автомобили ку гарантию un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege cipauto.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

Da, avem o temă, 9 și 20 de minute la ceas. Ia, vedeți dacă indică și ceasul vostru așa, oră.

întrebări pe care așa, ni le punem nouă în gând. Mulți ani stau cu noi și poate niciodată nimănui nu le-am pus, dar ni le-am pus nouă. Și asta se întâmplă poate din curiozitate, poate din frică sau pentru că știm că de cele mai multe ori oamenii nu răspund chiar sincer la vreo întrebare de asta mai curajoasă. Dar curajoasă am în vedere acolo unde e și vulnerabilitatea în joc. Da, vine. Și am o temă pentru voi care astăzi sună așa. Dacă ați putea pune o întrebare întregii

vreau să vă invit să participați la discuția mea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată așa, dacă o să deschideți aplicația Telegram, o să scrieți la căutare Radio Muz FM, o să dați de tema noastră, care sună în felul următor. Dacă ați putea pune o întrebare întregii lumi,

din jur nu ar fi, ce ai face chiar acum cu viața ta ca să fii cu adevărat fericit? Această întrebare, Alexandru, ar vrea să o pună, pentru că de multe ori pierdem trăind viețile altora și alergăm după ceva ce nu este al nostru, așa ne zice el în comentarii. Și eu pot doar să zic că m-am pus pe gânduri. Dacă banii, statutul, părerile din jur, iată aici e buba. Că noi, bun, da, noi spunem că nu contează ce crede lumea în jur, dar într-o oarecare măsură căutăm totuși validarea asta. Eu o să fiu sinceră, toți, dar nu există lumea care zice, chiar mie în 5 litere de toți. Nu, există măcar o persoană față de care nu pot să zic, dar chiar nu mie tot una. Bun, eu doar pot să zic că mă

pune o întrebare întregii lumi și toată lumea ar fi obligată să răspundă sincer. Iată ce ați întreba voi. Vă aștept în comentarii, vă aștept. Apropo, puteți lăsa și mesaje directe, în caz că vă rușinați în comentarii sau nu vreți să vadă lumea și văd doar eu și voi. Purtăm un dialog așa. Bun, nu tetatiet, că tetatiet trebuie să ne vedem, dar...

am o temă iarăși la voi de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Aga vă oferă întrebări și astăzi iată și de întrebare. E vorba, pentru că dacă ați avea pentru un minut, iată, atenția întregii planete, ce ați face cu acest minut? Ați spune ceva, ați păstra liniștea sau ați pune întrebarea, pentru că astăzi chiar mă interesează dacă ați putea pune o întrebare întregii lumi și toată lumea ar fi obligată să răspundă sincer. Iată, ce ați întreba voi? Ce întrebare ați oferi? Parcă mă simt la conferință de presă, deși conferința de presă e în alt loc acum. Dar eu aici, iată, vreau să citesc mesajul care a venit de la Mariana și sună acest mesaj în felul următor. Aș întreba toată lumea ce ați face atunci când pe pământ nu va mai exista bătrânețea și războaiele și boala. Anca încearcă să-ți imaginezi pe o clipă câte le vom putea realiza post scriptum. Mă, da! Eu credeam că noi

Foarte mult timp în urmă am discutat cu cineva mult mai deștept ca mine. Nu că eu mă șrupe, dar mie îmi place să fiu în compania deștepților. Nu să fiu eu cea deșteaptă printre compania a mai puțin deștepți. Ați prins firul, da? Și am discutat noi pe așa o temă. De ce noi tot fugim de bătrâneți? Că trebuie să o acceptăm așa cum este ea,

ascultați în continuare. Băi, îmi plac. Nu știu dacă mi-ar plăcea bătrâneția în Republica Moldova, dar mie îmi plac bătrânițile cum arată prin țările alea nordice. Și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere filozofic, au ei o filozofie aparte față de oamenii în etate. Dar mai avem de lucrat, vorba aceea. Mult avem

0: cu chip și pașaport și un om cu chip și pașaport. Și cât timp ne va trebui să înțelegem? Wow! Ua, dar voi astăzi o dați, mă, cu niște întrebări care eu nu... Bun, nu că nu aș răspunde sincer, aș răspunde sincer, dar m-ați pus pe gânduri, fraților și surorilor. Parcă mă aflu la o lecție de asta motivațională. Cine? Dați niște nume. Frați și surori, muzei și muzi, da, ați dat-o voi astăzi cu întrebările filozofice. Eu astăzi, ce, în loc să stau să mă relaxez, o să trebuiască noaptea să mă gândesc la întrebările voastre. Da, o să ziceți, Anca, singură ți-ai făcut cu mâna ta vorba aceea. Da, astăzi, iată, discutăm despre întrebări. Dacă ați putea pune o întrebare întregii lumi și toată lumea ar fi obligată să răspundă sincer, ce ați întreba voi? Mi-i place întrebările care sunt venite pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, și nu ezitați nici voi să ne scrieți. Chiar astăzi am vrut să spun, mai puneți o pietricică, dar astăzi v-am zis la început de oră, la început de matinal, că e ziua pietricelilor, deci aruncă o piatră, dar nu de aia rea, deci că acolo era o poveste că o tipă a scris o frază motivațională pentru prietena ei pe o pietricică la mare sau unde ele au fost acolo nescapate, și uite că a devenit o tradiție și s-a transformat într-o zi cu roșu în calendar. Și în America și în Europa, nu știu dacă la noi, eu v-am dat imbold astăzi. Bun, să nu aruncăm cu pietre la propriu, da? Cu o pietricică așa, în formă frumoasă, în formă de compliment, iată, în formă de întrebări. Așa că vă poftesc să mi-aruncați o pietricică de asta cu o întrebare. Filozofii mei, filozofi care ne ascultă pe Muz FM. Hai, vine în continuare Paolo și după aia mare vina. A venit aici un mesaj, dar trebuie să decifrez eu ca să nu o dau cu bâlbâiala.
1: Am o temă.

O, da, am o temă astăzi la voi și doar una pe final de săptămână. Una care e și cu întrebare și de fapt

0: ce întrebări ați oferi lumii întregi, acestei planete, acestor oameni, da? Pentru că au fost acolo niște variante, oameni cu chip sau fără. Bă, îmi place să stau de vorbă cu voi. Și aici a venit un mesaj, dar văd numărul de telefon. Dacă ați putea să-mi scriți cum vă numiți, aș fi tare recunoscătoare. Vă salut, Anca. Îmi place să ascult posturile radio din Moldova. Analizez ce și cum se întâmplă și pot să zic că vă ascult de multe vreme și îmi plac subiectele abordate. Sunteți pe cale bună. Sunt simpatizanta dumneavoastră.
1: Eu am auzit ultima dată simpatizanta? În sfera asta, politică!
0: Ia, nu. Eu niciodată nu mă fac politiciană, că eu nu pot minciuni. Mă scuzați. Și întrebarea de la ascultătoarea noastră, din câte înțeleg eu, întrebarea mea ar fi un test de sinceritate cu noi înșine. La ce vârstă sau în ce moment ai renunțat la omul care visai să devii pentru a deveni omul pe care societatea, familia sau frica l-au cerut de la tine?
1: Voi pe bune, într-o zi de vineri s-o dăm cu filozofie la 9:44.
0: Tare, tare, fain. Vă mulțumesc frumos. Dacă reușiți, scrieți-mi, vă rog frumos, cum vă...

0: vă rușinați acolo prin comentarii să ne scrieți. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram. Pur și simplu deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muzica FM și voilà, vă aștept acolo. Dar până atunci vine Cardfish și Burn.
1: Am o temă.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva!
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
8: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
11: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
14: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799591195. Curs valutar.
2: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 3 iulie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 64 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.

0: Întrebare pe care o să o oferiți voi, iată ce ați întreba. Astăzi o dăm cu întrebările și cu întrebările răspunsurile dumneavoastră. Și a revenit aici ascultătoarea care ne-a făcut complimente frumoase și vreau să-i mulțumesc doamnei Elvira pentru mesajul ăla și întrebarea ei, da, la ce vârstă sau în ce moment ai renunțat la omul care visai să devii pentru a deveni omul pe care societatea, familia sau frica l-au cerut de la tine. Vă mulțumesc, doamna Elvira, și pentru complimente și pentru întrebarea dumneavoastră pe care ați oferit-o lumii acestei planete. Și dacă la doamna Elvira, eu nu m-am speriat, că știam că e deja o ea, aici am primit un mesaj, mi se pare că de la un stalker. Bună dimineața, încalc regulamentul, stau în telefon și vă scriu mesajul. Sunt un el, eu vă cunosc, dumneavoastră nu, detalii nu vă ofer. Ce serios. Eu nu sunt din alea care se sperie, dar vă rog frumos, fiți cu minte. Întrebarea de la ascultătorul, un el de-al nostru, sună așa. Întrebarea mea pentru toți oamenii, nu neapărat doar de pe pământ. Aha, și extraterestri tot. Ar fi cui nu ai avut curajul să spui te iubesc atunci când trebuia, iar tu ai rămas doar cu regretul lui, ce ar fi fost dacă? Continuarea la întrebare, cât de mult ne costă frica de a fi vulnerabil. Astăzi două întrebări în una. Asta, și aici e un postscriptum. Asta pentru ca să nu dormiți la noapte, domnișoara Anca. Vă mulțumesc frumos! Da, interesant cu voi. Vorba ce e frumos aici la voi pe Telegram. Da, asta se întâmplă pe canalul nostru de Telegram, prin comentarii, prin mesaje directe. Bun, acele directe le văd eu și numerele... Eu nici numărul de telefon nu știu acestui ascultător, acestui el. Dar mulțumesc pentru întrebare. Iată, chiar sună bine. Cui nu ai avut curajul să-i spui te iubesc atunci când trebuia? Și asta sună. De fapt, sunt vreo trei într-o întrebare. Mă, el! Și știți, dacă să deduc eu, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru întrebările voastre la întrebarea mea. Ia uite ce frumos pe final de săptămână. Întrebare la... răspunsuri la întrebări care sunt la fel întrebări. Și poate că iată dintre toate răspunsurile care le-am primit, cel mai important, nu știu dacă cel mai important, dar eu cumva sunt nu ca dietă și cred în ceva rozovior, dar totuși acei oameni care iubesc, da, dar iubesc așa sincer, ei sunt cumva buni, da? Simțiți legătura. Așa cred eu. Dacă iubesc, sunt buni. Și dacă ar fi mai multă bunătate, probabil am fi mai puțin răi. Și dacă am fi mai puțin răi, mai puține războaie. Dacă ar fi mai puține războaie, am fi un pic mai sănătoși și la minte și în general. Dar, dacă se revin să facem, să trasăm așa o liniuță frumușică, știți, ca la adunare, ca la scădere, ca la lecții, și poate că nu avem nevoie întotdeauna de mai multe răspunsuri, dar de mai mult curaj ca să ne punem și nouă întrebări, da? Curajul să întrebăm întotdeauna trebuie să avem, curajul să ascultăm întotdeauna trebuie să avem și uneori curajul de a spune la timp ceea ce simțim, iată cum a scris acest el al nostru. Pentru că există, iată, cuvinte care rostite prea târziu rămân doar așa, cuvinte. De aia, oferiți întrebări dacă aveți de oferit întrebări cuiva. Și dacă vă oferă cineva o întrebare de aia filozofică care vă pune pe gândite, chiar nu vă rușinați și vă puneți pe gândite. Aveți un weekend înainte. Vă mulțumesc frumos vouă pentru întrebările pe care le-ați oferit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și cum a zis ascultătorul nostru, pentru ca să nu doarmă la noapte, domnișoara Anca, e întrebări existențialiste. Da, voi, ce faceți nopțile? Iată, cu noaptea și o să încheiem, doar că o să vină muzical din partea Iemei, noaptea o să sune și eu vă aștept în ora următoare.
1: Am o temă! Am o temă!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Consiliul Europei atrage atenția că Republica Moldova trebuie să consolideze protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în mediul online. Într-un raport al Comitetului Lanzarote se arată că, deși au fost făcuți pași pentru alinierea legislației la standardele europene și pentru combaterea criminalității cibernetice, sunt necesare măsuri suplimentare. Printre recomandări se numără colectarea unitară a datelor privind astfel de infracțiuni, instruirea specialiștilor care lucrează cu copii și limitarea urmăririi penale a minorilor care distribuie propriile imagini intime doar în cazuri excepționale. Tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova nu știu când le sunt încălcate drepturile sau unde pot cere ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceaslav Panico. Potrivit instituției, cele mai frecvente încălcări vizează dreptul la sănătate, protecția socială, muncă și accesul la justiție. Cele mai vulnerabile sunt persoanele cu dizabilități, cele aflate în detenție sau post-detenție și victimele violenței în familie. Oficiul avocatului poporului primește anual aproximativ 1200 de petiții și desfășoară campanii de informare în localitățile din țară pentru a încuraja cetățenii să își cunoască și să își revendice drepturile. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Easy Breezy.
2: Este Easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
1: Dacă asculti Radio Muz FM, probabil că da, mai ales într-o zi de vineri, 10:09 la ceas. Vă salut Anca aici de la microfonul roz din studioul Muz FM. Dar ce mai faceți? Eu astăzi de prea multe ori vă întreb ce mai faceți. Nu că nu știu ce faceți. Lucrați, cineva se odihnește, cineva se gândește la odihnă, cineva lucrează și zice: uf. Da, sunt diferite situații care vă aflați sau la volan, dacă stați și mă ascultați voi și ziceți: hai, spune ce ai de spus, fată, hăi, și dă să mai ascultăm muzică. Vă citesc gândurile, vedeți? Adică vedeți, auziți? Bun, de fapt, ora asta, în general, primele două ore sunt într-un contact direct cu voi, bun, energetic. Dar următoarele ore din cadrul matinalului Zibizi, iată, de la 10 la 11, de la 11 la 12, mereu vă delectăm cu vreo tematică. Și mie îmi place ziua de vineri pentru că o dau cu filmele și eu îmi fac o listă dacă reușesc să privesc ceva weekend. Dacă nu, asta e. Ioc timp, ioc filme. Dar la ora asta, de la 10 la 11, în fiecare zi de vineri, în cadrul matinalului Easy Busy, vorbim despre lumea cinematografiei, despre filme care au apărut, care se pregătesc să ajungă pe marile ecrane, despre actorii care ne-au surprins, dar pe mine m-au surprins. Ați văzut, da? Spider-Man, prezența lui Messi. Și eu ieri am văzut un răspuns la asta. Era și prezent și Cristiano, da? Cu ajutorul inteligenței artificiale. Mă, ce tare! Voi vedeți ce promo puternică. Cum e campionatul ăsta mondial de fotbal? Eu bag toată brânza într-un colțunaș, vorba aia. Și fotbal, vă zic, și de legendarii fotbaliști și filme. Oh! Pentru că vreau de toate să vă zic. Am în căpuceanul meu prea multe și vreau să mă împart cu voi. Că să nu rămână la mine doar. Da, multe am de povestit, deci o să fie discutat pe parcursul acestei ore și noi lansări și poate niște scandaluri, dacă vreți, sau niște secrete. Așa că haideți să vedem ce mai nou în lumea filmului și cine știe, poate descoperim împreună vreun film care merită de văzut, iată, în weekendul care vine, care ne dă din mână așa de la colț. Dacă terminați pe la 6, înseamnă că de la 5 vă dă așa din mânuță. Dacă mai târziu, îmi pare rău. Cabron și Cireșan, ani și ani la rând, vine în continuare și după apăsăm pedala la noutățile din cinematografiei.

0: цитата. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко»! «Инко»!
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
5: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
10: Cât costă verificarea vederii?
11: La Ocular Optic e absolut gratis.
10: Dar ochelarii sunt scumpi?
11: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
10: Și cât timp durează?
11: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
12: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
13: Cipauto.md. Vine cu recomandări importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
14: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

Lipa pe frecvența MUZFM la 10 și 23 de minute și acum de la eu parcă m-a aflu gata cu gândul la ringul de dans, gata, party, weekend, dar trecem înapoi la pofta noastră de cinematografie, pentru că dacă sunteți părinți, e o informație pentru voi și nu doar părinți. Dacă vă plac desenele animate, lumea animației, e pentru că am o veste aici pentru toți cei care sunt nostalgici și de fapt fanii desenelor animate de calitate. Deci, celebrul serial animat Adventure Time revine în forță cu un prequel. A fost mult așteptat, intitulat Side Quest, să înceapă aventura misiuni secundare. Deci toate cele 20 de episoade ale noului serial, da, au fost deja lansate și sunt disponibile pe platformele Hulu și Disney. Și această nouă animație ne duce așa în trecut și ne spune povestea a copilăriei lui Finn, dacă vă spune acest nume ceva, și acolo vom afla în detalii cum a început totul și cum el și simpaticul său câine magic Jake au devenit cei mai buni prieteni din întreaga lume. Așa că dacă, da, nu degeaba am zis, dacă sunteți părinți și căutați ceva super distractiv de văzut alături de cei mici în acest weekend, da, că se mai anunță aici colo ploi, da, poate mergeți voi undeva în afara orașului, dar în orice caz, să știți că, iată, compania vă poate fi și acest serial. Sau dacă pur și simplu ați crescut cu aventurile lui lor, acestor personaje în tărâmul OO, știți exact, iată, ce aveți de făcut. Să dați play, să intrați, să căutați aceste 20 de serii, episoade, vă ajunge pe un weekend. O poveste minunată, da, despre o prietenie și clar lucru acolo și aventură, dar toate astea se combină, se pupă perfect cu acest weekend, cu copii, cu voi, cu familia, așa că poftim prima recomandare. A și ieșit pe, chiar la ultima zi de iunie, pe 30 a făcut lansarea Disney și Hulu pe platformele lor, dar noi trecem în continuare la Purple Disco Machine, All My Life și eu mai revin cu noutăți, cu lansări în această săptămână, că avem de... eu să am timp, privesc toate. Dar poate vă strânește ceva curiozitatea sau chiar, iată, sunteți în pană de idei, vă ofer eu niște denumiri pe parcursul acestei ore de la 10 la 11 aici pe Muz.

O să vă zic despre o personajă, un personaj mult așteptat. Mie mi-a plăcut pentru că, bun, nu că am crescut cu acest film, dar îl țin minte, am privit în adolescență și vreau să vă zic despre o blondă legendară care s-a întors în atenția publicului, dar părerile criticilor sunt extrem de împărțite. Am intrat pe Rotten Tomatoes, asta e așa, un site cu critici, recenzii și nu știu dacă țineți minte, era o două părți, dacă nu greșesc eu, film blonda de la dreapta, cea care cucerește domeniul ăsta juridic, se duce blondina noastră care pricepe și în moră, și uite că există un serial prequel, el, da,

0: pe 1 iulie și a înregistrat o notă de 50% pe Rotten Tomatoes, pe baza primelor opinii ale criticilor. Producția a fost taxată de unii pentru că ar fi un pic fadă, așa mai, pentru că se bazează aproape în întregime pe nostalgia acelor două părți, da, bucăți de film. Și cu toate astea, recenziile celor care l-au urmărit spun că publicul care poate trece peste micile inconsecvențe cronologice, că sunt ele. Apropo, eu mi-am pus asta în listuță, așa, pe fond, să mă uit. Acolo sunt și niște defecte de scenariu, din câte am înțeles, și o să descoperim noi acest serial. O să fie acolo veseluț, lejer, amuzant, ca și aceste două părți ale acestui legendar film. Deci, toate cele 8 episoade ale primului sezon din el au fost lansate pe platforma Prime Video, chiar pe 1 iulie, după cum v-am zis, și se pare că cei care, cărora le place acest personaj și acele două filme, au motive de bucurie, pentru că o continuare este deja în curs de dezvoltare, deja în scenariștii s-au apucat pentru al doilea sezon, așa că dacă iubiți rozul, precum îl iubesc eu, băi, eu am de ceva timp, mai exact din toamnă, îmi place, pentru că văd în fiecare zi culoarea asta și mă tot urmărește. Și astăzi să știți că am în studio și mai mult roz, am o, nu cu o oaspete, dar am o companie frumoasă care a adus foarte mult roz aici în studioul Muze FM și mă bucură, pentru că aș vrea, nu că aș avea niște nevoie de niște ochelari roz, dar un pic de rozovior mai colorată să fie viața, da, mai trebuie și asta. Așa că dacă iubiți rozul, puteți să vă uitați la acest serial. El deja pe platformele Eta Prime Video. Dacă nu vă place să achitați abonamente, sunt și și așa, iepuriaște, puteți să găsiți pe Google, să dați în căutare și să priviți. Bun, nu o să fie cea mai bună sonorizare acolo, traducere, da? Dar puteți să priviți. Așa că rămâne de văzut dacă noua Elvuț o să cucerească sau nu inimile tuturor. Pe atunci, pe vremea mea, în adolescență, a cucerit multe inimi, a bărbaților, da, și a femeilor tot, care erau foarte ambițioase să ajungă și ele avocate, da. Bun, hai că mai revin cu noutăți din lumea cinematografică, dar până atunci vine Sore, sunt bogată rău de tot.
1: This

39 de minute, dar noi continuăm cu cinematografia. Venim înapoi în lumea asta și venim într-o lume de groază, unde un regizor legendar promite să ne strice pofta de dulce în această vară, în luna august, acolo unde sunt zilele cu gust. Hey, hai! Deci, amatorii de senzații tari, o să avem motive de bucurie, da, celor care, bun, nu e horror, nu scrie că e horror, dar a fost lansat un nou trailer pentru filmul Slasher The Ice Cream Man, regizat de nimeni altul decât Eli Roth, cel care a creat celebrele producții Hostel și Borderlands. Și scenariul e interesanțial, din câte eu am văzut descrierea prezentată de către producție. Deci acolo un misterios vânzător de înghețată ajunge într-un orășel aparent liniștit și începe să le împarte delicii tuturor copiilor. Dar nu aici e toată nebuneala. Partea cu adevărat trefiantă, știți că după ce mănâncă înghețată, micuții ăștia se transformă complet și încep să facă, cum acolo, broboați? Și încep să-i ucidă pe toți ce din jurul lor. Deci această peliculă, care are în roluri principale pe actorii Erin Miller și Ben Davis, se anunță a fi un thriller psihologic și sângeros de excepție. Și lansarea internațională și pe marile ecrane este programată pe 7 august, da? The Ice Cream. Eu o să țin minte, în august o să-mi aduc aminte, pentru că o să-mi fie poftă de înghețată. Dar după asta probabil nu o să-mi fie poftă. Pe 7 august, așa că pregătiți-vă pentru vara noastră fierbânțică bună. O să fie răcurică săptămâna asta și săptămâna... final de săptămâna asta și încă săptămâna viitoare, dar pe urmă mai vedem. Timpul le va aranja pe toate. Dar o să fie, iată, înfricoșător atunci când se va lansa mondial pe 7 august acest film. Da, se pare că după filmul ăsta eu o să mă gândesc de vreo câteva ore înainte ca să, să mă apropii de vreun nene. Bun, nu știu dacă se mai vând așa. Există de asta persoană care face înghețată per moment, știți? Înghețetar sau cum le se spune corect. Și pentru ca să... Bun, nu știu dacă o să vă recorească, dar o să vă înfierbânțească în difuzoarele voastre, fetele de la... De,

grafice și hai să vă dau niște cifre. Cifrele vorbesc și realitatea de pe Netflix. Pentru că a fost surprize, mult așteptat o sezon 2 din live action-ul Avatar The Last Airbender a debutat pe platformă și cifrele arată și nu prea bun. O scădere de 59% a audienței față de primul sezon, deci în primele 4 zile de la lansare. Noile aventuri a lui Aang au adunat 8,7 milioane de vizualizări, ceea ce este puțin. Prin comparație în aceeași perioadă în 2024, acest sezon, primul, rupea topurile atunci cu 21,2 milioane de vizualizări. Interesant este că această lansare e făcut pe mulți să revadă încă o dată primul sezon și astfel a propulsat primul sezon direct pe locul 3 în topul serialelor în limba engleză pe Netflix. În schimb, știți cine e adevăratul rege a audienților din aceste zile pe Netflix? I Will Find You, un serial detectiv și cum era de așteptat de la un thriller de top, acesta chiar a intrat în concurență și a ajuns în fruntea clasamentului global cu un număr mare de 24 de milioane de vizualizări chiar din primele zile de la lansare. Da, totuși se pare că se mai schimbă gusturile, se pare că misterile, investigațiile totuși rămâne preferate de public. Da, o bătălie strânsă pe Netflix, nu știu ce va mai urma, dar Netflix-ul, iată, lansare după lansare. O să mai revin cu o recomandare, dar până atunci vine Andia cu Aș fi iubit-o. This is

fost cu Aș fi iubit-o și noi ne punem pălăria de detectiv și o să facem un salt direct pe platforma de streaming Netflix, așa e să spunem, unde o faimoasă familie de investigatori din Londra revine într-o nouă misiune. Este oficială, Enola Holmes, partea 3, este lansată pe Netflix și acolo fermecătoarea Millie Bobby Brown revine în rolul principal și de data asta intriga se complică acolo, dispariția misterioasă a celebrului ei frate Sherlock. O atrage pe Enola într-un caz periculos care o poartă tocmai pe o

și și te duci cu Enola să-l cauți pe Sherlock Holmes. Da, se pare că Enola nu se teme de provocări în nou sezon și chiar și atunci când, iată, criticii sunt destul de aspri, da, în note. Și pentru ca să mai trecem de la atmosfera asta misterioasă de Londra, noi ne întoarcem la Tiesto și Sexy Red cu Oh My God și pe final o să vă mai zic o noutate din lumea cinematografică despre cine se va crea un film.

fi intitulată extrem de sugestiv, Armani, regele modei, și promite să fie o adevărată capodoperă vizuală. Da, de ce zic asta? Pentru că la cârma proiectului se va afla renumitul regizor danez Bill August, deci un nume mare în industrie, câștigător al premiului

ani, dar totuși chiar strânește curiozitatea. Chiar ce episod din viață a designerului italian o să fie reflectată pe marile ecrane. Da, un lucru este cert, că povestea omului care a redefinit totuși eleganța masculină și feminină la nivel global o să fie destul de fascinantă. Da, cu siguranță, de fapt o să fie foarte riscant, hai să zic așa. Da, cu siguranță o să fie un deliciu vizual pentru cei care iubesc fashion industry. Da, și pentru oricine care apreciază arta adevărată. Cam asta a fost ora cinematografică. Pune punct aici. De la 10 la 11 v-am vorbit despre toate care au apărut așa mai interesante pe săptămâna asta. Dacă v-a strânit curiozitatea vreun titlu, știți ce aveți de făcut în acest weekend. Și pune punct DJ Goja și Michiko. Mă, ce-mi place piesa asta.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Republica Moldova rămâne una dintre principalele surse de țigări de contrabandă de pe piața neagră din România, arată un studiu realizat de Novel Research. În luna mai, produsele provenite din Republica Moldova au reprezentat 15,1% din totalul țigaretelor de contrabandă, în scădere cu 3,2 puncte procentuale față de luna februarie. Pe ansamblu, piața neagră a țigaretelor a reprezentat 10,5% din consumul total din România. Cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul țării, regiune alimentată potrivit studiului de fluxuri din Republica Moldova și Ucraina. Peste 30.000 de persoane din Republica Moldova beneficiază în prezent de pensii speciale, arată datele Casei Naționale de Asigurări Sociale. Cele mai numeroase sunt pensiile acordate militarilor și angajaților din structurile de forță, cu o medie lunară de aproape 9.000 de lei. Cele mai mari indemnizații le încasează magistrații, cu peste 28.000 de lei lunar, urmați de foști șefi de stat, membri ai guvernului și ai parlamentului. La polul opus se află angajații din cultură și alte domenii, unde pensiile speciale coboară sub nivelul pensiei minime pe țară. Autoritățile analizează modificarea regulilor de pensionare anticipată pentru anumite categorii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Vă salut, Anca, dintr-o nouă oră aici pe Muz FM, 11 și 7 minute la ceasul meu, așa indică. Eu vă salut dintr-o nouă oră aici în cadrul matinalului Easy Busy, un matinal care transformă amiaza voastră să fie una formidabilă, dar într-o zi de vineri să fie pur și simplu wow. Da, e wow hour, deci o oră de wow, dar pentru cine nu știe, de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri, iată, în cadrul matinalului nostru, deci ora asta eu vin cu surprize, deci am adunat toate fazele nebune, știri trestite, chestii virale de pe net din ultimele 7 zile și de fapt care te fac să rămâi cu gura căscată și să zici wow, eu nu cred că asta poate să fie posibil, nu cred așa ceva. Deci, da, farmecul acestei ore și îmi place foarte mult acest farmec care e cu totul altul decât celelalte ore în cadrul matinalului nostru și o să vă placă pentru că nu doar că o să mă auziți aici de la microfonul roz, dar o să vedeți totul pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Adică eu nu vă las doar să vă imaginați așa ca la lecțiile de chimie când eram noi la școală, dar chiar pe bune. Eu dau din casă la microfon, dar voi stați cu ochii pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, iată așa, dați la căutare, pentru că acolo, în aceeași secundă, apar fragmentele, pozele, filmările, toate dovezile, că o dau cu dovezile, nu doar pălăvrăgesc eu aici la microfon. Parcă am fi, știți, așa pe... dacă aș face comparație cu vreo aplicație, aveți FaceTime, da? Cine e pe iOS? Așa că luați telefonul în mână în caz că lucrați, da? În caz că sunteți în trafic, pur și simplu pe urmă o să intrați și o să priviți dovezile ca să nu încălcați regulamentul circulației rutiere. Așa că o să deschideți Telegram-ul, să dați acolo la căutare Radio Muz FM și o să vedeți cu ochii voștri ce pe mine m-a șocat și cu ce o să mă împart cu voi, cu toate wow-urile. Și mie doar îmi vine să zic, are you ready? Și voi, da! Începe wow hour, let's go și vine WhatsApp cu

0: Publicitate.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

Gocce. Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

facem, pentru că această wow oră, știți care e farmecul ei? Pentru că tot ce vă vorbește Anca aici de la microfonul roz se vede cu dovezi, da, cu video, cu poze. Și dacă tot s-a cântat Ultra Love de ăștia trei, eu vreau să vorbesc în continuare despre super iubire, una care a devenit virală săptămâna asta, ultimele zile, și

inima New Yorkului, acolo unde o poveste de dragoste ilegală, da, plină de adrenalină, a eclipsat absolut orice eveniment de pe planetă și campionatul mondial de fotbal și căsătoria lui Taylor Swift. Deci lăsați toate astea, pentru că toți au vorbit aceste zile, deci toată lumea vuiește despre celebru cuplu de Skywalkers, format din Ivan și iubita lui Angelina. Au reușit ei o nebunie, au urcat ilegal, fără absolut niciun echipament de siguranță pe însăși clădirea Empire State Building din New York, la o înălțime de 443 de metri, în timp ce un elicopter al poliției și-a zbura în jurul lor. Băi, nici trebuie content maker. Poliția a fost la dispoziția lor. Și știți prin ce e acest wow, nu știu, nu că noutate, dar acest Ivan a întins așa un banner mare cu un mesaj

istorie. Dar știți că pe banner scria acolo ceva foarte și foarte mișto, și anume fraza care sună așa: când puterea iubirii învinge iubirea puterii, lumea cunoaște pacea. Să fie așa! Mă, da, frumos, frumos de tot. Internet

0: mulțumesc, s-au băgat în toată treaba asta. Desigur, cei doi s-au întors jos, da, de pământ, gata, au lăsat ei 443 de metri și direct în cătușe. Riscă acuzații grele, de la intrarea ilegală până la punerea în pericol a securității și tulburarea liniștei publice. Da, pentru acești Bonnie și Clyde, vor face ei doar că modern, despre care, apropo, Netflix a lansat deja documentarul Skywalker's Love Story. Eu nu l-am văzut și nici nu știam de acest documentar și iată, acest eveniment mă face să-l privesc. Da, adrenalina poate a meritat din plin. Doar nu vă așteptați să ascunde inelul în altă parte. Măi, dacă sunt Skywalkers, iată așa o pasiune absolut nebună. Oh, noi am stat cu sufletul la gură și am făcut wow, wow, wow, wow, wow. Da, și dovezile le vedeți pe canalul nostru de Telegram. Vă invit acolo pe Radio Muze FM. Iată așa, scrieți în secțiunea de căutare și o să vedeți aceste dovezi. Acest wow, oră. Da, nu doar că Anca vă vorbește la microfonul ăsta roz, dar puteți și vedea despre tot ce se aude în difuzoarele voastre. Dar pentru voi în continuare vine o combinație. Dar ce combinație? Un nu că fresh song, dar ne bucurăm că îi spunem welcome acestui song la noi pe frecvență, pentru că vine legendarul Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion și sună DMI More Than a Game.
1: Muz FM.

7 zile. Și da, și noi am avut chestii nebunatice că a dat canicula peste noi. Și o să fie un piculeț legat de caniculă, dar nu în țara noastră. Pentru că am văzut eu ceva wow pe care mi-aș dori la noi în țară să fie. Dar se întâmplă în provincia Shaanxi din China. Deci acolo lupta împotriva căldurii extreme a trecut la un cu totul alt nivel. La noi probabil așa o să fie peste 500 de ani. Acolo, pe acoperișurile blocurilor și a clădirilor rezidențiale au fost instalate generatoare mari de ceață de apă. Dar partea cea mai tare e că întregul sistem funcționează complet inteligent. Deci se

Sugest că e un Dori. Pentru că această oră e fermecată pentru mine, pentru că tot ce auziți voi în difuzoarele voastre de la microfonul ăsta roz se vede cu dovezi, cu foto, cu video, da? Și toate astea le puteți găsi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată așa, dați la căutare pe aplicație și o să dați să vedeți cum arată. Mă, arată parcă în filme, dar chiar sunt reale chestiile date. Și nu m-aș da în lături să fie și prin Chișinău, așa, când dă pe o caniculă peste noi, de nu putem să respirăm. Și odată pornite aceste chestii, deci întregul sistem, aceste dispozitive pulverizează o perdea așa fină de vapor de apă și tehnologia de fapt promite să reducă temperatura aerului de afară cu numai puțin de 5 până la 8 grade Celsius în doar câteva minute. Deci, practic, locatarii scapă de zăpușeală, se bucură de briză de asta rocuroasă chiar în mijlocul betonului acela și e o inovație parcă simplă din punct de vedere tehnologic, da, pentru oamenii care pricep. Totodată ecologic și extrem de eficientă, care poate să transforme cartierele în adevărate oaze de răcoare pe timp de vară. Și chiar vreau să vedeți ce face China. Mă, cu câți ani înainte sunt nebunii ăștia. Deci o idee absolut salvatoare pentru zilele toride. Tare mi-aș fi dorit, tare, măcar în centrul Chișinăului. Te rog, te rog. Dacă mă uite cineva acolo sus. Sus, da. O să ziceți, Anca, te rog frumos, mai exact unde sus ai te adresezi. Bună, da, cu siguranță eu mi-aș fi dorit, noi ne-am fi dorit pe străzile noastre să fie așa ceva. Eu vă invit

Da. Și chiar îmi place, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru aprecieri la aceste posteri. Wow. Da, noi continuăm Wow Hour și mai avem un wow în playlistul nostru. Deci bun venit pentru Alex Velea alături de Albert. Și de fapt acum zilele astea pornește în România acolo un festival tare interesant, așa rozovior, ca și microfonul meu roz. Nu facem publicitate, dar nu am cum, că se numește așa piesa și e o denumire aici. Miss Nibiru, welcome în playlistul Muz FM de la Alex Velea și Albert.

vară, da, plină. 3 iulie în calendar, suntem la mijloc, în luna lui cuptor. Și de fapt, nu știu dacă, da, avem și oră de cuptor. 11:37. Mai am încă puțin timp să vă mai aduc wow chestii pe care le-am zărit în ultimele 7 zile pe net, în general, cele care au devenit virale. Dar mi-a făcut așa din ochi, eu când am văzut asta zic, nu, asta e inteligența artificială, nu poate să fie așa ceva. Și hai să vă zic în 2-3 cuvinte ce se întâmplă aici pe Muz FM în cadrul matinalului nostru Easy Busy de luni până vineri, care se întâmplă de la 8 la 12, doar că vineri de la 11 la 12, noi o dăm cu wow chestii și prin ce e fermecătoare această oră, că tot ce vă vorbește Anca aici la microfonul roz se vede și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dați repejor în căutare, pentru că băieți și fete tot, dar mai mult acolo un procentaj de băieți. Să știți că un artist a reușit să transforme mașinile reale în mașini parcă din desene animate. Deci dacă o să vedeți pozele acestea, o să credeți că aveți probleme cu vederea. Asta unul. Sau o să vă pare că e făcută cu inteligență artificială, sau că priviți o pagină de revistă, pentru că un celebru artist pe nume Joshua Vaides a uimit întreaga lume după ce a pictat manual o serie de mașini clasice legendare, transformându-le complet. Deci datorită stilului său așa unic, pe ebolizii arată exact ca niște schițe bidimensionale, parcă disprinse direct dintr-o carte de asta de comics-uri, carte de bins desenate. Mă, da, arată chiar wow. Artistul nu s-a jucat cu orice mașini, dar a transformat modele vechi și extrem de valoroase de Mercedes, Porsche, Ferrari, dar și pereții întregii galerii, pentru ca să creeze chiar și o iluzie optică, să fie totul perfect. Și rezultatul este o colecție alb-negru absolut uluitoare, intitulată sugestiv Flat Out, și care poate fi admirat în prezent la faimosul muzeul Patterson din Los Angeles. Și este pur și simplu incredibil, iată cum mașina asta tridimensională, parcă făcută din tablă și motor, dar poate să pară și un desen pe o foaie de hârtie, dar chiar arată ca un desen. Eu nu vă mint. Vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să vedeți o operă de artă și care, de fapt, ne demonstrează că imaginația nu are limite. Și ca să trecem de la iluzia asta vizuală pe care o puteți savura pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, trecem la o porție zdravână de atitudine, pentru că vine fresh în playlistul Muz FM de la Olivia Rodrigo, Stupid Song. Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 3 iulie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 64 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Atunci

cursivism pur. Ne ducem direct pe șinele unui tren din țara soarelui răsare, adică ne ducem până în Japonia și înapoi. Doar că această oră de wow, știți prin ce e fantastică? Că tot ce Anca vă zice aici la microfonul roz se vede și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Trebuie dovezi că o să ziceți că vorbesc ca apăchioară, dar nu e așa, e verificat cu tot cu dovezi, ca să vedeți chestii nebunatice, nu inteligența artificială. Bun, și vreau să uitați tot ce știați despre călătoriile cu trenul, pentru că Japonia a adus experiența la un alt nivel. Deci trenul turistic Shikishima este considerat oficial unul dintre cele mai luxoase și exclusiviste trenuri din întreaga lume și aici norocoșii pasageri pot călători în cabine spectaculoase, dotate cu ferestre panoramice mari, dar trenul are o capacitate extrem de limitată de doar 34 de locuri în total. Și ascultați aici, doar două apartamente premium din acest tren dispun de băi private, un fel de spa, saună, cu vederi panoramice, pur și simplu te apucă inima. Și dacă mă întrebați cât costă o astfel de moft, prețul unui bilet ajunge la fabuloasă sumă de 1,9 milioane de ieni. Asta e foarte mult. Și dacă vă gândeați deja ce să faceți voi cu pușculița, unde ați adunat voi bani cu bani, să știți că am o veste rea. Toate locurile sunt complet rezervate și vândute în avans până în primăvara anului viitor, da, în 2027. Doar atunci o să puteți să vă procurați bilete. Practic, bogații planetei stau la coadă doar pentru ca să privească peisajele Japoniei. Da, știți ce m-am gândit eu? Pentru că dacă o să vedeți acest fragment de video, o să mă credeți. Mi se pare că japonezii au fost la noi în trolebus pe timp de caniculă și s-au inspirat de la noi, de la atmosfera noastră și au zis, de ce? De ce să nu facem și noi așa? Da, japonezii ăștia se inspiră de la moldoveni. Mm-hmm. Vreau să vedeți acest wow, acest clipuleț, filmuleț, să vedeți cum se hodinește nene acolo într-o baie cu vedere panoramică. Bună, trolebuzele noastre nu sunt baie, dar poți să faci baie dacă intri pe timp canicular, o faci liber, simplu, ușor, vorba aceea. Vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să vedeți. Dar până atunci vine Rareș, doar noi doi și încă ceva. Muz.

5 de minute la ceas și hai cu ultimul wow, ultima chestie faină, interesantă, care să spuneți wow, wow, wow și de ce nu să participați? Ia ce urmează să vă zic. Vreau să ne ducem deja până în Coreea de Sud, în Japonia am fost, în New York am fost, hai și până la Muzeul Național al Coreei, care a lansat o provocare de-a dreptul tare nebunatică și genială. Cine se ocupă de PR acolo știe bine ce face. Un concurs anual de costume unde participanții sunt provocați să se transforme în relicve istorice. Deci oamenii își aleg un artefact preferat din colecțiile muzeului și încearcă să-l recrieze folosindu-și propria creativitatea sa și hainele. Și anul ăsta competiția a prins avânt atât de mare încât s-a extins la nivel național, implicând muzee din întreaga țară, iar înscrierile sunt deschise până la sfârșitul lunii, pe 11 iulie. Și fotografiile cu lucrările din ediția trecută au devenit rapid virale, la unele dintre ele eu am

trecut acest concurs. Vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, iată așa, dați la căutare pe aplicația Telegram și o să vedeți. Dar noi trecem la Elfar, de fapt la Feeder cu Loto și după aia, clar, lucru că trebuie să mă iau rămas bun de la voi, așa că așteptați-mă, eu încă nu plec. Muz FM.

E vineri și știți, la ora asta, în mod normal, toată lumea deja în cap și imaginează cum fug ei în weekend să se distreze, să mai rupe party, cluburi sau, dacă poate ați planificat vreo escapadă acolo, niște portieci. Eu aici mă duc acasă, în primul rând, cu întrebări pe care mi le-ați dat prin comentarii și mesaje la ora noastră, cu tema noastră astăzi, și vreau să vă mulțumesc. Dar știți la ce m-am prins, la ce gând? Că ne dorim atât de mult, iată, să vină zilele astea două de libertate, dar de multe ori noi le încărcăm așa de tare, cu tot cu planuri, cu obligații, încât duminica seara noi suntem storși de energie decât luni dimineața. Și sfatul meu, iată, eu îmi sfătuiesc mie și vă sfătuiesc și vouă, să nu vă planificați chiar nimic. Mai lăsați timpul ăsta să mai meargă așa, să curgă ca apa de la Nistru. Și dacă vreți să stați în pat, să vă uitați la vreun serial prost, uitați-vă. Faceți asta fără ca să simțiți nicio vină. Dacă vreți să ieșiți la o bere cu un prietenaș, ieșiți. Da, dar consumul excesiv de alcool dominează grav sănătății, nu uitați asta. Da, adevărată reîncărcare, iată, vine tocmai, iată, din momentele în care nu trebuie să facem nimic, dar doar existăm așa, cu oamenii sufletului nostru. Da, curaj să nu faceți nimic util în următoarele 48 de ore. Eu vă las, și dacă mă întrebați, da, cui ne lași? Eu vă las playlist-urilor Muze FM. O să fie ele companie. Noi ne auzim luni la 8 fix, tot aici pe 88.0 pe Muze FM, dar și pe muzefm.md. Și vă doresc

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul urmează să instituie o comisie de anchetă pentru verificarea activității întreprinderilor de stat. Inițiativa vizează administrarea patrimoniului public, utilizarea fondurilor bugetare și respectarea procedurilor legale de angajare. Comisia va avea 11 membri și va analiza inclusiv eventualele prejudicii, eficiența cheltuielilor banilor publici și situația companiilor aflate în dificultate financiară. De asemenea, vor fi examinate activitatea instituțiilor de control și rolul agenției proprietăți publice. Raportul final urmează să fie prezentat în termen de 60 de zile de la constituire. Ministerul Afacerilor Interne a recepționat 81 de drone oferite de GS Foundation cu sprijinul Ministerului Federal de Externe al Germaniei. Potrivit instituției, echipamentele vor fi utilizate pentru supravegherea frontierei, menținerea ordinii publice, intervenții în situații de urgență, misiuni de căutare și salvare, dar și pentru protecția infrastructurii critice. Autoritățile afirmă că sistemele vor furniza informații în timp real și vor sprijini luarea deciziilor operaționale în teren. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
7: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
8: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
9: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
10: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

jutrze. Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9

0: Astăzi, 3 iulie, vremea va avea un caracter instabil. Cerul va fi variabil. Izolat în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată. Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 19 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 22 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковений, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni. Fără așteptare, fără compromisuri. Sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
8: Cât costă verificarea vederii?
9: La Ocular Optic e absolut gratis.
8: Dar ochelarii sunt scumpi?
9: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
8: Și cât timp durează?
9: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
11: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. În Republica Moldova, peste 800 de copii au statut adoptabil, însă majoritatea rămân în instituții sau servicii de plasament, arată datele Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Potrivit autorităților, în medie sunt adoptați aproximativ 100 de copii pe an, în principal prin procedura națională. Totuși, cei mai mulți dintre copii rămași fără familie au peste 7 ani sau au dizabilități, în timp ce potențialii adoptatori solicită de regulă copii

mai mici și fără probleme de sănătate. În prezent există și aproximativ 300 de cereri de adopție depuse de familii. Mai multe blocuri locative din Chișinău vor beneficia de lucrări de reparație în următoarele 2 luni. Autoritățile municipale anunță înlocuirea acoperișurilor la 11 blocuri și a ferestrelor la 12 clădiri din toate sectoarele capitalei. De asemenea, vor fi reparate conductele de apă și canalizare din subsolurile a 10 blocuri. Potrivit Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare, intervențiile au loc la solicitarea locatarilor și vizează îmbunătățirea condițiilor de trai și creșterea eficienței energetice a clădirilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 3 iulie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 64 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Max

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Persoanele care încheie o poliță de asigurare vor primi, înainte de semnarea contractului, un document informativ obligatoriu. Măsura a fost introdusă de Comisia Națională a Pieței Financiare și se aplică din 25 iunie. Documentul trebuie oferit gratuit de companiile de asigurare și conține, într-un format standardizat, informații esențiale despre produs, riscuri acoperite, excluderi, limite, valabilitate și condițiile de reziliere. Autoritățile spun că scopul este ca utilizatorii să poată înțelege mai ușor ofertele și să le compare înainte de a lua o decizie. Banca Națională a Moldovei a pus în circulație, începând cu 3 iulie, moneda comemorativă Vasile Vasilache, 100 de ani de la naștere, inclusă în seria personalități. Moneda din argint are valoarea de 50 de lei și un tiraj limitat de 500 de exemplare. Emisiunea marchează centenarul scriitorului Vasile Vasilache, una dintre figurile literaturii basarabene. Fiecare piesă este însoțită de un certificat de autenticitate și poate fi achiziționată prin intermediul Băncii Naționale sau al băncilor licențiate din Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASAM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
2: ASAM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASAM Excav.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponeze.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-3D5.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Публичитате.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova face un pas spre accelerarea cooperării internaționale în anchetele privind criminalitatea informatică. Parlamentul a aprobat în prima lectură ratificarea celui de-al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Documentul va permite accesul mai rapid la probele electronice aflate în alte state, proceduri care în prezent pot dura între 6 luni și 2 ani. Protocolul stabilește mecanisme pentru schimbul de date, asistență în situații de urgență și constituirea echipelor comune de investigație. Proiectul urmează să fie examinat și în lectura a doua. Descrocheriile telefonice ar putea fi combătute prin reguli mai stricte pentru operatorii de comunicații și utilizatorii de cartele SIM preplătite. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care obligă furnizorii să detecteze și să blocheze apelurile suspecte, inclusiv pe cele venite din străinătate care afișează numere din Republica Moldova. Documentul prevede că noile cartele SIM preplătite vor putea fi activate doar pe baza unui act de identitate. Operatorii care nu respectă obligațiile riscă amenzi de până la 75.000 de lei. Proiectul va fi comasat înainte de lectura a doua cu o inițiativă similară elaborată de Ministerul Afacerilor Interne. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Consiliul Europei atrage atenția că Republica Moldova trebuie să consolideze protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în mediul online. Într-un raport al Comitetului Lanzarote se arată că, deși au fost făcuți pași pentru alinierea legislației la standardele europene și pentru combaterea criminalității cibernetice, sunt necesare măsuri suplimentare. Printre recomandări se numără colectarea unitară a datelor privind astfel de infracțiuni, instruirea specialiștilor care lucrează cu copii și limitarea urmăririi penale a minorilor care distribuie propriile imagini intime doar în cazuri excepționale. Tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova nu știu când le sunt încălcate drepturile sau unde pot cere ajutor. Avertismentul vine din partea avocatului poporului Ceaslav Panico. Potrivit instituției, cele mai frecvente încălcări vizează dreptul la sănătate, protecția socială, muncă și accesul la justiție. Cele mai vulnerabile sunt persoanele cu dizabilități, cele aflate în detenție sau post-detenție, și victimele violenței în familie. Oficiul avocatului poporului primește anual aproximativ 1200 de petiții și desfășoară campanii de informare în localitățile din țară pentru a încuraja cetățenii să își cunoască și să își revendice drepturile. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитата.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
3: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022-84-55-55 и узнай больше деталей.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
9: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova rămâne una dintre principalele surse de țigări de contrabandă de pe piața neagră din România, arată un studiu realizat de Novel Research. În luna mai, produsele provenite din Republica Moldova au reprezentat 15,1% din totalul țigaretelor de contrabandă, în scădere cu 3,2 puncte procentuale față de luna februarie. Pe ansamblu, piața neagră a țigaretelor a reprezentat 10,5% din consumul total din România. Cea mai mare creștere a contrabandei a fost înregistrată în nord-estul țării, regiune alimentată potrivit studiului de fluxuri din Republica Moldova și Ucraina. Peste 30.000 de persoane din Republica Moldova beneficiază în prezent de pensii speciale, arată datele Casei Naționale de Asigurări Sociale. Cele mai numeroase sunt pensiile acordate militarilor și angajaților din structurile de forță, cu o medie lunară de aproape 9.000 de lei. Cele mai mari indemnizații le încasează magistrații, cu peste 28.000 de lei lunar, urmați de foști șefi de stat, membri ai guvernului și ai parlamentului. La polul opus se află angajații din cultură și alte domenii, unde pensiile speciale coboară sub nivelul pensiei minime pe țară. Autoritățile analizează modificarea regulilor de pensionare anticipată pentru anumite categorii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
2: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
2: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
2: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
11: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: cele mai avantajoase prețuri.
1: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Публичитата.
1: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
8: Atunci când călătorești

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Parlamentul urmează să instituie o comisie de anchetă pentru verificarea activității întreprinderilor de stat. Inițiativa vizează administrarea patrimoniului public, utilizarea fondurilor bugetare și respectarea procedurilor legale de angajare. Comisia va avea 11 membri și va analiza inclusiv eventualele prejudicii, eficiența cheltuielilor banilor publici și situația companiilor aflate în dificultate financiară. De asemenea, vor fi examinate activitatea instituțiilor de control și rolul agenției proprietăți publice. Raportul final urmează să fie prezentat în termen de 60 de zile de la constituire. Ministerul Afacerilor Interne a recepționat 81 de drone oferite de GS Foundation cu sprijinul Ministerului Federal de Externe al Germaniei. Potrivit instituției, echipamentele vor fi utilizate pentru supravegherea frontierei, menținerea ordinii publice, intervenții în situații de urgență, misiuni de căutare și salvare, dar și pentru protecția infrastructurii critice. Autoritățile afirmă că sistemele vor furniza informații în timp real și vor sprijini luarea deciziilor operaționale în teren. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публицитата. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска. Без сомнений.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022-84-55-55 и узнай больше деталей.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție?
9: Mm.
8: Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi.
9: Mm-hmm.
8: Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
13: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 9.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. În Republica Moldova, peste 800 de copii au statut adoptabil, însă majoritatea rămân în instituții sau servicii de plasament, arată datele Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Potrivit autorităților, în medie sunt adoptați aproximativ 100 de copii pe an, în principal prin procedura națională. Totuși, cei mai mulți dintre copii rămași fără familie au peste 7 ani sau au dizabilități, în timp ce potențialii adoptatori solicită de regulă copii mai mici și fără probleme de sănătate. În prezent există și aproximativ 300 de cereri de adopție depuse de familii. Mai multe blocuri locative din Chișinău vor beneficia de lucrări de reparație în următoarele două luni. Autoritățile municipale anunță înlocuirea acoperișurilor la 11 blocuri și a ferestrelor la 12 clădiri din toate sectoarele capitalei. De asemenea, vor fi reparate conductele de apă și canalizare din subsolurile a 10 blocuri. Potrivit Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare, intervențiile au loc la solicitarea locatarilor și vizează îmbunătățirea condițiilor de trai și creșterea eficienței energetice a clădirilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ESM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
4: ESM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ESM Excav.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
7: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
9: Cât costă verificarea vederii?
10: La Ocular Optic e absolut gratis.
9: Dar ochelarii sunt scumpi?
10: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
9: Și cât timp durează?
10: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.

pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Persoanele care încheie o poliță de asigurare vor primi, înainte de semnarea contractului, un document informativ obligatoriu. Măsura a fost introdusă de Comisia Națională a Pieței Financiare și se aplică din 25 iunie. Documentul trebuie oferit gratuit de companiile de asigurare și conține, într-un format standardizat, informații esențiale despre produs, riscuri acoperite, excluderi, limite, valabilitate și condițiile de reziliere. Autoritățile spun că scopul este ca utilizatorii să poată înțelege mai ușor ofertele și să le compare înainte de a lua o decizie. Banca Națională a Moldovei a pus în circulație, începând cu 3 iulie, moneda comemorativă Vasile Vasilache, 100 de ani de la naștere, inclusă în seria personalități. Moneda din argint are valoarea de 50 de lei și un tiraj limitat de 500 de exemplare. Emisiunea marchează centenarul scriitorului Vasile Vasilache, una dintre figurile literaturii basarabene. Fiecare piesă este însoțită de un certificat de autenticitate și poate fi achiziționată prin intermediul Băncii Naționale sau al băncilor licențiate din Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 95

0: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: 0799

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

FM. Муз FM. Муз FM. Let's go. Sounds good. Real good.

0: FM.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.